Kanal Šaban Bajramović sa zdešuje njaber šengo, kamlas pevov andi ekšej. Anda kodok je vo vlakade zurales kamlas, muklas vov eketanija, taj našla starkota. Vovašila sa tunči jek dezertoro, ande ketanenge, jaka. Kanavosas astardoka ta reketanija, las vov trin berš temlica, taj bešlas ande temlica, ande goli otok.